glaubt, 100 Kilometer stundā. Tikmēr cenšos nesalūst, lai neizskatos tavās acīs vai.

centrum savā akmenī. Iecirstas ceļa zīmes, katrs savā kalnā kāpj, savu smago krustu nesot.